fifo bae ya ni ya lorum. Ofatifo bae ni wero rumila morila ya na mi washa ngoya njani orum. Olorum koko imbere ya rile kumo foribale kuma waina che. Kakasena mafoyu, kawadea la kwada, inantuto kwela ye.